koeta tai min be PDH Pacific Timber and Hardware eta fa koeta na na go ya te klava tori mo fili go mi na na go ya hanga go na na go ki api wa meta na na go ma ko api na na go peito ke loki fo au ke ta loki fale au ki tu a meta outdoor sets wa meta hardware timber au meta papa wa meta sima wa meta power tools wa hand tools wa meta generator wa meta roofing iron lava langa wa meta fa fare I na na fare a lot of fare wa meta area ke ke kura to fare pe mo langa ko fa ko tu a ma ka to e pe me PDH Pacific Timber and Hardware.

Io ancora dalla nuova fungania, le omali e qui a J-Boy, per me che The First Harmony, per lo che la maia o è finita, o cofa data me ngai fasi, come ngai io vongole lei goni, per me che da un cauta ha, fete utaki qui a tonga. Colo bec mo che ote pepe mo e chi fanno un ongo ya goni, o i vederia na uke ha za unihi o ku, o manan che fola wat che lolo a halai valu, ka oku ke yanga maheni ihe o taha o kati pe uke ka ho opu ke hao fali koloa pe uka o pisnisi uke whata wata ngai kati pe uke whema upe tau ngai kati yu koro whata wanga yangi ka mata ihe a honi ko e kati ko ia ai TCC a ia oku anga maheni ke wha deliver tu oku make heia ihe kamata tu ko ia ihe a honi e whakaho ko whataungi a hono tu whakea te kati ko ni e fali koloa Lucky Store Kamadi Limited i loto nei afu aia ko e fale kolo ia ku te nau fa hako no distributed ko e kati tu fa ke te ngai kati fa ta wa tu fe ota ha o kati la hi be ke fe ma o ke ke ota ha o kati al mo ke ngai tu ku mo tu po ke al mo ki niwa fe ma ha kati la hi au pito mala ma pe ke ke afi atu i he Lucky Store Company Limited o ma o pe me i lo ta ni afu pe ni ko ta la no pe ni ku hi ke ka inga ko ia pe me he lolo hala valu pia ka pa o ku ke fe tu ta ke ke lolo tra ma ku se nau kati talanga nau tolu ke nau fituta ki ki he fitu nima ono ono ono ono ono fitu nima pe moi ono e nima aia ko figa telefonia ke he fale koloa ko uhi ke whakai ki ki ka pau ke whema to kon koni e ke me atu ki ai ke o taha o kati pe mi he Lucky Store Company Limited pe mi loto ne afu ko ke he koe whakafi pe mki whanau nongo pe to koni mai pe he tau polo kalama ko ia o e e fia fi fa of ofa koni pe mi he tau kautaha fituta ki koe tonga. Taimi ta tau pe fōki uku lolo lelele wat pe fōki e tau polokalama lulu monu ia. Aho ni fōki na tau lulu ia e tau pale paanga e taha fek ihe aho ni. Pe ana e whakawhiwhia na e malawa tali e tau telefoni koni. Aia na e tali e ni ki fua motu kataki. Aia koe fika monu ia koe ia oe aho ni. Na e ma uia ki fua motu e lili mani tangi noa. Lili mani tangi noa. Tali lele e tau telefoni i ahoni pia mo e fie fie alahi e fae koe ni, ko hi ko e talu ene feinga pia koe aho pe e ni a. Hiangi pe koe ne vahe vahe, i he tau polokala ma lulu monu ia ahoni, na e kauma o pia taimi lulu hono kotoa pe, a ene ki paanga e taha, a ene ki paanga e ua, ha oe pika taimi kua o ene ki kati o paanga e nima, ka ko e ni o ku whakawale e TCC a ahoni oange ne fupanga e taha fi, ka ko e whainga mahali e ia. Kei kei koe tau lulu monu ia ka inga o ku hoko atua i beia i he whalaite koia o i wikeni. Whalaite koia o i wikeni, pale koia ki ai koe paanga e wafe. Pale ke ai koe paanga e wafe, pe o ku ataha e nia ki ha taha pe, o ku fie kau mai ke tau polo kalama koe ni, whaunga whaingofua au pito pe amo maamaa, koho o Dexpe, ITCC, pe koho o tā ki he ua noa noa nima, paanga e nima, ka koho o tiki te ia hongo fulu teke hu aki, ki he tau lulu monu ia. Taha tu o taha, pe tu o ua, pe tu o tolu, mana tu i ka pau sentipe nima noa o ki ka ati, kwe pe mo e fika tā koe ua noa ua fa, o ki sentipe nima noa, ka koe fui tiki te pe e taha pa koho sea pe au e taha e kau e tau lulu. Ai kua si, a taha whenga maali e koe ni, ke ke whakakau aho o fika lele ai pe ia o au, ki he aho whalaite. Hongo fulu pongpong e whalaite o e wikeni, e to ki tāpū ni ke ai ai whenga maali e, ki o kau mai ke tau programa lulu monu ia pale paanga e ua afe, pia mo etau kautaha fitu utaki ko ia atonga. TCC pe mo iuko, mana tu iko o fi maufu fitu utaki, eva mai, o ku ki tātai lelei ki mo tolu, pia mihika ni tā hala unga iloto nukalofa.